0: srca, ne?
1: Oh, ja, ja. Veš kaj, pred njim je taka super prihodnost in verjamem, da jo bomo v njem še mrske slišali.
0: Definitivno. Ne premaga, ker kdorkoli Taylor Swift, ki je bila moj predlog.